Nitay pa jalay magang magang agay ruway ako piyako sugi ngawino ngaw galalaki ngunamiya ngaw.